Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: ден твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: Enjoy. Още от твоята музика. Още музика.
1: Come on!
0: Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Че лятото има пусни любимата си песен по радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02803 9093. Резервирай си най-зареждащия хит.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3,39 евро и литър слънчогледово олио клас за 1,29 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложение.

0: Обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Боже, радио Enjoy. If you want to say

0: Чувствам се, enjoy.
1: Радио Enjoy. Още музика.
2: Come on!
1: Още настроение. През новия час на Enjoy.
0: Enjoy!
1: Започваме сега.

живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: И изобщо не сме подготвени, бягай!
2: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
2: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
3: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил.

живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
3: Wow!

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus вземи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикус за 3 евро и 49 цента. Скир за евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента килограма. Lidl заслужава си. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквена вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus вземи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикус за 3 евро и 49 цента. Скир за евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
3: Сега в Била вземи прясно пиле лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента. От 6 до 12 август в Била.

0: Още Enjoy, след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Това е Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Ники и ще съм вашия гид в света на най-големите хитове на седмицата. Надявам се и на това, че и настроението ми ще ви подейства зареждащо. Най-важни обаче сте си вие, така че направете от следващите часове нещо хубаво за себе си, докато слушаме любими звезди, нови попълнения и големи музикални герои. Ето един голям обрат. Класацията започва с песента, която беше победител миналата седмица. Сега на 40-то място Shape of a Woman, Lady Gaga. Номер 39 е Release Me на Мидони Хендерсон.
0: Номер 40.

0: Топ 40 на Радио Enjoy с музиката, която вече обичаме и с новите попълнения в класацията. Представям ви един от дебютите тази седмица. Той идва от двама любими български изпълнители – Веси Бонева и Лъчо. След успеха на дуета Не цъфнали рози, помните го от преди няколко години, двамата отново са във вихъра си. Изпълнението се казва Безотговорни. Свежо е, ретро хаус, има настроение, има ирония, има много цвят, така че се препоръчва да се слуша с чувство за хумор, по възможност с по-широко пространство за танцуване, ако ритъмът ви изстреля от стола, и най-важното с удоволствието на човек, който винаги е готов да чуе нещо ново с отворено сърце. Ето ги новите участници. Веси Бонева и Лъчо дебютират в топ 40 на позиция 38. Номер 37 е 12 to 12 на Сомбър.
1: Номер 38.

0: не спират с топ-40 на радио Enjoy. Следващият изпълнител е Teddy Swims, артистът с един от най-разпознаваемите гласове на новото поколение. Само преди дни той издаде една специална пиано версия на песента Mr. No It All. В момента, освен това, е в разгара на мащабното си турне, което продължава с нови дати в Северна Америка. Наскоро даже разшири мащаба му и имаме обещанието, че през следващата година ще го слушаме и на наша територия, с големи дати в Европа, през 19 големи арени и ще започне от 2 март в Осло, Норвегия. Мине не мине време и пак се връщам към интересния факт, че името, което използва Swims, всъщност е акроним, израз, който в превод означава някой, който не съм аз понякога. Псевдоним, който промъчал много му е помагал да се чувства свободен, да експериментира с различни музикални жанрове и това си личи. Тук в топ 40, той е в следващата страхотна колаборация с Дейвид Гета и Тон Сантай. Gone, Gone, Gone е на позиция 36. Номер 35 е Half of My Heart на Михаил Шулте и Оздис.
1: Номер 36.

0: 9.40 на Радио Enjoy. Следващият артист е човекът, който промени звучането на съвременната денс музика, превърна я в тази неизменна част от световните поп-класации. Знам, че се досещате, че става дума за Дейвид Гета. Той ще получи и следващата година още едно голямо признание, като остави своя отпечатък на алеята на славата в Холивуд. А вече десетилетия е на EDM сцената, обаче той от хората, които не спират да са двигатели на самите себе си и постоянно имат нови идеи. Няма да изброявам всички неща, заради които кариерата му е толкова впечатляваща. Само ще припомня, че официалният му дебютън на сингъл излезе през 2001 година с Крис Уилис и постави началото на една изключителна дискография. В топ 40 на Радио Enjoy тази седмица има три негови песни и ето още една от тях. На 34-то място е Save Me Tonight заедно с Дженнифър Лопес. Номер 33 е Living My Best Life на Джеси Джей.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
2: Това е
1: Enjoy!
3: Радио Enjoy, номер 34.

0: Топ 40 на Радио Enjoy. Тук са най-големите хитове. Следващите изпълнителки са лесно разпознаваеми и имат си свой стил. Този на Рей пък е сред най-забележимите и интересни, защото и тя като артист е такава. Всяка нова песен доказва, че е сред най-силните и автори и изпълнители на съвременната сцена. Вторият албум This Music May Contain Hope излезе тази година, дебютира директно на първо място в британската класация за албуми. Вече е преминал границата от повече от милиард стримвания в Spotify. Проектът е издаден напълно независимо и е добре, когато го слушате, целият да го слушате без шафъл, защото той е разделен на категории песни за слушане, като любовта, приятелството, постоянството и надеждата. Водещия сингъл е Where is my husband и точно той ще звучи сега на позиция 31. Преди това е Just Keep Watching на Tate McRae.
1: Номер 32.

Здравейте, почитатели на страхотните хитове. Много ми е приятно, че сме заедно и затова ви подарявам и следващите в класацията. На 30-то място е The Fate of Ophelia на Taylor Swift. Номер 29 е End of the World на Miley Cyrus. А ето кои бяха звездните участници в класацията до този момент. Shape of a Woman на Lady

0: Your husband is coming.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Radio Enjoy. От номер 40 до върха. Топ 40. Топ 40 на Radio Enjoy. Номер 30.

0: Моят Топ 40 на Радио Enjoy. Тази седмица класацията се обновява с още едно ново заглавие. За него е отговорна Койл Рей. Мултиплатинен хитмейкърка, рапър, певица, автор на песни, в съчетание с носителя на латино грами Еладио Карион. Песента се казва Outside, едно парче, което съчетава и хип-хоп и латино вайб. Има и семпъл от култовата Destination Calabria. Още преди официалната си премиера, откази от песента събраха над 1,5 милиона гледания в социалните мрежи. Феновете на Койл Рей не спираха да настоява тя да издаде песента и ето. За изпълнителката това е поредната силна стъпка след впечатляващото й участие на Коачела тази година. А колаборацията с Еладио Карион носи още повече енергия и международен заряд и е време да чуем всичко това, за което ви разказвам. Outside близо на позиция 28. Номер 27 е Джакио на Елени Форейра.
1: Номер 28.

0: Срещата ни в ТОП 40 на Радио Енджой продължава с една истинска легенда и това е Чака Кан. Тя доказва, че талантът и вдъхновението правят чудеса. Новият ти сингъл Boogies in My Soul вече премина границата от 1 милион гледания в YouTube. Парчето, записано със специалното участие на Snoop Dogg, е част от нейния предстоящ албум кръстен Чакзила. Първият ти голям студиен проект след въвеждането и в залата на славата на рок и рола, както и след като получи грами за цялостно творчество. Самата Чака Кан казва, че този албум е посветен на радостта, свободата, любовта към себе си и силата да продължаваш напред. Вземете си от позитивната и окуражителна атмосфера и я превърнете в една малка стъпка към нещо, което отдавна отлагате и за което мечтаете. Сега ще слушаме Boogies in My Soul на позиция 26. Номер 25 е Leave It All на Lost Frequencies.
1: Номер 26.

0: Продължаваме да отброяваме най-слушаните песни в топ 40 на Radio Enjoy. Преди малко чухме Lost Frequencies, а сега оставаме на електронна вълна с още едно голямо име – Дейвид Гета. Не го споменавам за първи път днес. Ако диджеите и продуцентите са сред любимите ви артисти, сега е моментът да ги подкрепите. Гласуването за престижната класация на DJ Mag, сте най-добри диджеи в света, вече е отворена и продължава чак до 16 септември. Това е най-голямата публична анкета за диджеи в света. Всеки може да избере своите петима фаворити. Миналата година именно по този начин Дейвид Гета спечели рекордната пета титла. Нареди се до легенди като Мартин Гарикс и Армин Ван Бюрен. И ето как продължава да създава хит след хит, като избира най-добрите, с които да се колаборира. На 24-то място ще слушаме Биби Рекса и Дейвид Гета с Up Girls, а номер 23 е Fire на Александър Стан.
1: Номер 24.

Това е музикалният пулс на седмицата. Топ 40 на Радио Enjoy. Обръщаме внимание и на горещи новини. За всички почитатели на Bruno Mars, например, вчера излезе Still, колаборацията му с Karol G, част от нейния нов албум. Слуховете за тази обща песен започнаха още през пролетта, а преди броени дни двамата изненадаха публиката с обща поява на една сцена в клуб в Лас Вегас. Заради строгата забрана за телефони, обаче няма видеа. Вече имаме самата песен, така че всичко е наред. Тя звучи в ефира на Radio Enjoy и с интерес ще следим дали ще намери място в класацията. Сега продължаваме с един от големите хитове на невероятния Bruno Mars. Something Serious е с номер 22. Номер 21 е Bad Angel на Anima и Lisa. Номер 22.

0: още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus вземи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикус за 3 евро и 49 цента. Скир за евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е... Твоят ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 20.

Време ли е за още един голям хит в топ 40 на Радио Enjoy? Отговорът е винаги или поне до финала на класацията. Следващата група продължава да се изкачва стремглаво на световната поп сцена. Момичетата от Cat's Eye записаха първото си влизане в топ 10 на Billboard Global 200 с Animal. Песента събра 30 милиона стримвания още през първата си седмица. Любопитен факт е, че сред авторите й е и Ед Ширан. Той разказва как чул Cat's Eye, докато е в Мексико, харесал ги и сам се свързал с тях с желание да напише песен за групата. И ето, готово! Някои неща се случват лесно, стига да се задействаме малко обаче. Направете го за себе си днес, още сега, или ако сте уморени от мен да мине, може да го оставите за утре. Сега да се заредите с вдъхновение от Габриела на Cat's Eye на позиция 18. Номер 17 е Miles Away на Offenbach. Номер 18.

0: Топ 40 на Радио Enjoy са песните, които сме слушали най-често през седмицата. Сред тях е един истински ветеран в класацията и това е Mystical Magical на Benson Boone. Освен с хитовете си, той все по-често печели симпатиите с чувството си за хумор. Например, припомням ви, че когато феновете започнаха масово да се шегуват в социалните мрежи, какво всъщност означава изразът Moonbeam Ice Cream, Benson не пропусна възможността да се включи в шегата. Той създаде персонализирани сладоледи и ги раздаде на свои почитатели. Така превърна един интернет мим в още по-силна връзка с публиката си. В момента той я осъществява и по време на поредното си турне, той е в ход чак до септември, включва песни от втория му албум American Heart, именно от Talent Mystical Magical и сега заема позиция 16. Номер 15 е Man I Need на Оливия Дин.
1: Номер 16.

0: Една среща на най-големите хитове на седмицата, това е Топ 40 на Радио Enjoy, няма как тук да не е Алекс Лорен. Той не спира да радва феновете си с нова музика, освен че на 28 август излиза албумът му Wild Child, представи още една песен от него предварително, Rescuer, която вече е в нашия плейлист. Най-нетърпеливите му фенове успяха да чуят на живо на концерта му на Madison Square Garden, но няма да им завиждаме, защото и ние вече я имаме. В класацията сега ще слушаме Passenger на Алекс Лорен на 14-то място. Номер 13 е Bottle Up на Backstreet Boys.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
4: Ей ти, шофьора!
5: Ти дето държиш вулана. Дето се чуди сега дали на теб говоря.
4: Да, точно на теб говоря.
5: Аз съм македонска наденица Бони.
4: Ще те чакам в магазина до вас.
5: Когато и да стигнеш, само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме...
4: А! Една жена ме взе! Чао!
6: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: Настроението в топ-40 на радио Enjoy е страхотно. Ето още от него. Един от артистите, които това лято не спират да привличат внимание, е Блес. От вчера вече го слушаме и с чисто новия му сингъл Skinny Love. За Блес тази песен е много специална. Той започва всъщност работа по нея по времето, когато създава големия си хит Kisses. Признава, че дълго е чакал точния момент да я сподели със света. Определя я като перфектният саундтрак за края на лятото, а огромната подкрепа, която получава още с първите откъси в социалните мрежи, които пусна, увеличава вълнението му около премиерата. Докато Skinny Love набира скорост в нашия плейлист, продължаваме да слушаме Terms and Conditions. Тази седмица е с номер 12. Номер 11 е Left Right на Роя.
1: Номер 12.

Днешната класация на Радио Enjoy Top 40 продължава с още страхотни изпълнения. Ще слушаме на 10-то място Runaway на Lady Gaga и Dolce, а номер 9 е I Just Might на Bruno Mars. А ето, кой ни доставяше енергия между номер 20 и номер 11?

съм тук. По-важното е, че вие сте тук и отброяваме страхотните хитове в топ 40 на Радио Enjoy. Между две големи звезди в класацията си позволявам кратка пауза, защото няма да пропусна новина, свързана с една от най-великите изпълнителки на нашето време, Бионсе. Тя отново изненада феновете си. Няколко седмици минаха след премиерата на Morning Dew Dong и тя без предупреждение издаде едноименен ремикс пакет с 4 версии на песента. Още по-интересното е, че в две от тях се включва и Jay-Z, поредната музикална среща на една от най-емблематичните двойки в световната музика. Връщаме се сега в подреждането в седмичната ни класация и то с две фурии. Lady Gaga за Dead Dance е на позиция 8. Номер 7 е Woman in Love на Perry. Твоят ден, твоята музика.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. 7, номер 7.

Твоята музика. Оставаме в компанията на най-големите хитове в топ 40 на Радио Enjoy. Следващата изпълнителка е Тайла, артист, който само за няколко години се превърна в едно от най-ярките нови имена. Тя разказва, че новият ти албум A-Pop е най-личният ти проект до сега и е смесица от африканска музика, R&B, поп и хаус, жанрове, които всъщност са вдъхновили да стане певица. Успехът на Water все още изглежда нереален, това сподели наскоро в интервю, като признава, че дълго не е могла да повярва колко бързо песента е променила живота й. На следващата позиция ще я слушаме в колаборация с Дамяно Давид. Толкова ми е на позиция 6. Номер 5 е Iron на Haven, а номер 4 Getting Girl на Меган Трейнър.

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини, избрани видове за 1 евро.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Номер 4.

Последните хитове на седмицата ще слушаме след малко. Дай, дай на Шакира и Бърна Бой, взема номер 3, номер 2, No Broke Boys на Диско Лайнсите наше. Но и всички, които успяха да се класират в топ 10, могат да празнуват. Ето кои са те. Runway на Lady Gaga и Дочи.

0: твой ден, твоята музика и финала на класацията. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Носете си винаги уверените усмивки и любимата музика навсякъде с вас. Време е да разберем коя песен оглавява класацията. Мит Чико се превърна в световен хит. Достигна номер едно в класацията на Billboard Afrobeat Songs. Парчето вдъхнови едно от най-популярните танцови предизвикателства в TikTok и в Instagram с хаштаг Мит Чико. Това е напомняне, ако ви се танцува днес. А включиха се вече хиляди фенове, както известни хореографи по света. Сега ще е танцово и на върха на топ 40 на Radio Enjoy. Победителите са всъщност трима и това са DJ Goa, Jason Derulo и Melody.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Radio Enjoy.

0: Марко. Още енджой след Марко.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
0: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още енджой след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо, твоят климат, нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
1: Този август.
2: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: И изобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес патрул, Дино филмът от 14 август, само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: Трябва медал или фалшива статуетка.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Мега избор, супер цени. Айко, хикс, XXL.
3: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента. От 6 до 12 август в Била.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

още Enjoy след малко. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: watching. Още Enjoy след малко.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy.

Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в Топ 40 всяка събота, точно в 12.

по-силна от първичното, от всякакви измислици, от флиртове на гони страсти, увлечение, игри, купнеш и по-сигурна в това не съм била, понеже...

0: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоя ден, твоята музика.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
5: И ние сме Бене Бен.
4: Сега слушате Точният момент
5: по Радио Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Enjoy. Твоят ден, твоята музика.
2: Виж, ето ме, тук съм и говоря с теб.
3: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по радио Enjoy.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Wand.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.